سلام و درود به همه، اسما هستم. خوش اومدیم به قسمت جدید از شنیدن از این سرزمین. امروز میخوام در مورد یک کلمه جدید از دانش ماوری صحبت کنم به اسم موناکیتانگا. شاید این کلمه رو خیلی توی نیوزیلند شنیده باشین، خیلی وقتا هم ترجمهش رو خیلی ساده به مهمون نوازی، احترام یا مراقبت از دیگران یا همون هاسپیتالیتی میگن. همه اینا درسته اگه بخوایم مستقیم ترجمه کنیم، ولی چیزی که من توی جریان تحقیقاتم یاد گرفتم اینه که موناکیتانگا خیلی عمیق‌تر از اینه که مثلا بگیم با دیگران مهربون باشیم یا مهمون نوازی داشته باشیم. نکته‌ای که خیلی برای من جالب بود اینه که مراقبت توی این کلمه فقط شامل انسان‌ها نمیشه، میتونه شامل جنگل، خاک، آب، گیاه و موجودات دیگه هم بشه. برای فهم بهتر این کلمه موناکیتانگا شاید یک کلمه خیلی مهم دیگه هم باشه که من دوست دارم اون رو اینجا اشاره کنم، reciprocity. reciprocity که کلمه انگلیسی هست به معنی رابطه متقابل هست، یعنی به زبون خیلی عامیانه بخوام بهتون بگم همون بده بستون. یعنی اگه من از یه رابطه چیزی دریافت میکنم، در مقابلش مسئولیتی هم دارم که چیزی رو پس بدم. این رابطه قرار نیست یک طرفه باشه. حالا این فکر رو ببرین توی مثلا یه مجموعه مثل جنگل. مثلا جنگل به ما چوب میده، غذا میده، آب رو تنظیم میکنه، زیستگاه ایجاد میکنه و خیلی چیزای دیگه که زندگی ما بهشون وابسته هست جنگل به ما میده. بعد حالا موناکیتانگا میاد میپرسه در مقابل این همه چیزی که ما دریافت میکنیم از جنگل، ما چی به جنگل برمیگردونیم؟ این سوال به نظرم خیلی مهمه، چون معمولا وقتی درباره سستینبیلیتی یا همون پایداری ما حرف میزنیم، هدفمون اینه که آسیب هامون رو توی محیط زیست کمتر بکنیم. توی محیط زیست یا جامعه فرقی نمیکنه، مثلا کمتر آلوده بکنیم محیط رو، کمتر دور بریزیم، کمتر تخریب کنیم. ولی موناکیتانگا یه قدم حتی جلوتر از سستینبیلیتی هست، یعنی میگه که آیا فقط کمتر آسیب زدن کافیه یا رابطه سالم یعنی چیزی هم به اون سیستم برگردونیم، حتی اضافه کنیم. من توی جریان تحقیقاتم در مورد خیلی از ایوی ها و قبیله ها و قبیله هایی که توی نیوزلند هستن تحقیق کردم که هر کدوم روش ها و شیوه های متفاوتی برای مدیریت جنگل داشتن. به نمونه از مدیریت جنگل برخوردم توسط ناتیرانگی که اسم قبیله و ایوی هست در جزیره شمالی، مرکز جزیره شمالی، که این موضوع رو، موضوع موناکیتانگا رو برام خیلی ملموس تر کرد. توی این شیوه موضوع فقط این نیست که چه مقدار میشه از جنگل برداشت کرد، یه اصل اینه که فقط به اندازه نیاز برداشت بشه. اما قسمت جالب ترش مفهوم کلمه اوتو هست، یو تی یو. اوتو رو گاهی خیلی مثلا ساده تر میتونیم به مفهوم جبران یا حتی بازپرداخت ترجمه کنیم، ولی اینجا مفهومش خیلی عمیق تره، به معنی برگردوندن تعادل به رابطه. یعنی وقتی از

و هیچ چیزی دریافت میکنی، وظیفت فقط این نیست که همون چیز رو پس بدی. این ایده اینه که کاری کنی محیط بعد از رابطه با تو توانمند و سالم باقی بمونه. حتی در این نمونه صحبت از اینه که بیشتر از چیزی که از محیط گرفته شده بهش برگردونی. فرض کنید از یه جنگل چوب برداشت میکنیم. در یه مدل معمولی ممکنه بگیم درخت ها رو دوباره میکاریم و پس چیزی که برداشت کردیم جایگزین شده، درسته؟ یعنی توی مفاهیم sustainability یا پایداری معمولا در همین حد بسنده میکنن. ولی از نگاه ماناکیتانگا سوال همینجا تموم نمیشه. خاک چه وضعیتی پیدا میکنه بعد از برداشت اول؟ آب چی میشه؟ کیفیت آب در چه مرحله ایه؟ گونه های دیگه چی میشن؟ ماری جنگل چه تغییری کرده؟ جامعه ای که با اون جنگل ارتباط داره چه چیزی به دست آورده یا از دست داده؟ و آیا چیزی که برای نسل آینده باقی میمونه فقط تعداد درخته یا واقعا یه جنگل سالمه؟ این یعنی جبران کردن با جایگزین کردن یکی نیست. یعنی مفهوم sustainability برای ما توی این دنیا کافی نیست، خیلی بیشتر از اون ما باید فکر کنیم. یه بخش دیگه از این مفهوم که برای من خیلی مهمه مسئله مانا یا شأن و منزلته. ماناکیتانگا فقط این نیست که به دیگری چیزی بدیم. نوع رفتار ما باعث میشه که مانا و شأن طرف مقابل حفظ یا تقویت بشه. و وقتی این نگاه رو به جنگل یعنی همون ناهره گسترش میدیم، یه سوال خیلی متفاوت ایجاد میشه که آیا شیوهی که ما از جنگل استفاده میکنیم شأن و سلامت اون رو حفظ میکنه؟ این خیلی متفاوته از اینه که فقط بپرسیم آیا این فعالیت طبق قانون مجازه؟ یعنی ممکنه کاری واقعا قانونی باشه، یعنی مثلا اون مدلی که ما مدیریت جنگل انجام میدیم بر اساس قانونهای غربی و جامعه کنونی خیلی قانونی و منطقی باشه، اما هنوز نتونیم بگیم رابطه‌ای که ایجاد کرده رابطه‌ای بر پایه ماناکیتانگا بوده یا نه. ماناکیتانگا خیلی فراتر از رابطه یک قانون و مجاز بودن یا ممنوع بودن هست. به نظرم اینجا من میتونم یه خورده برگردم و براتون توضیح بدم که تفاوت ظریفی بین سه مفهومی که من تو قسمت‌های اخیر دربارشون صحبت کردم وجود داره. اگه بخوام برگردم و براتون یک ریویوی بکنم، فاناوناتانگا به ما میگه که ما در یه شبکه‌ای از روابط قرار داریم. حالا این روابط از لایه‌های مختلفی توی زندگی ما با آدم‌ها، با جامعه، با محیط زیست هست. کایتیاکیتانگا از مسئولیتی میگه که از قرار گرفتن در این رابطه به وجود میاد. حالا این کایتیاکیتانگا میتونه در رابطه با طبیعت باشه، جامعه باشه، یا آدمایی که دور و بر ما هستن. و ماناکیتانگا که امروز راجبش صحبت کردم از کیفیت رفتار ما تو این رابطه حرف میزنه. اینکه وقتی چیزی دریافت میکنیم چطور مراقب بعد احترام و منفعت رو دوباره به اون رابطه برگردونیم. کیفیت اون رابطه خیلی مهمه. فقط این نیست که من بگم که من یه رابطه‌ای با یه نفر دارم و بده بستون دارم. اون بده بستون باید با کیفیت بهتر و سالمتری انجام بشه. پس شاید ماناکیتانگا رو بشه اینطور براتون خلاصه بکنم. رابطه خوب رابطه ای نیست که در اون فقط کمتر بگیریم، رابطه ایه که بعد از حضور ما طرف مقابل هم قوی تر و هم سالم تر باقی بمونه. و اگر این طرف مقابل یه جنگل یا یه رودخونه یا یه سرزمین باشه، سوال خیلی خیلی شخصی میشه. اگر روزی این سرزمین رو به نسل بعد، نسل آینده تحویل بدیم، آیا فقط میتونیم بگیم کمتر خرابش کردیم یا میتونیم بگیم چیزی هم بهش برگردوندیم، بهش بیشتر اضافه کردیم؟

کاش روزی برسه که هیچ خانواده داغدار نباشه و هیچ انسانی به خاطر انتخاب و باورش از آزادی محروم نشه و همه مردم در آرامش و کرامت زندگی کنن. ممنون که با ما همراه بودید. تا درودی دیگر. بدرود.